Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ձեր ձերքում պահած հեռախոսը, ձեր վարած էլեկտրական մեքենան, պտտվող քամու տուրբինները։ Նրանք բոլորը ունեն մեկ ընդհանուր բան՝ հազվագյուտ հողային տարրեր։ Թուրքիան այս ոլորտում աշխարհի լիգայում է, ուրեմն որքան ներուժ ունենք մենք։ Բարձր տեխնոլոգիաների հազվագյուտ կայքները, եկեք սկսենք։ Ողջույն հարգելի ընդդիմներ, այսօր մենք խոսենք հազվագյուտ հողային տարրերի մասին, որոնք անփոխարինելի են դարձել ժամանակակից տեխնոլոգիաներում, օգտագործվելով բազմաթիվ ոլորտներում, սկսած սմարթֆոնից և էլեկտրական տրանսպորտային միջոցներից մինչև քամու տուրբիններ և պաշտպանական ցունամբերություն, այս տարերը այսօրվա տեխնոլոգիաների հիմնական կայքներից են։ Այս տարերը, որոնք օգտագործում են հզոր մագնիսներում, մարկոսներում և էլեկտրոնային համակարգերում, ավելի ու ավելի մեծ ուշադրություն են գրավում ամբողջ աշխարհում, հատկապես կանաչ էներգիայի անցման և թվայնացման հետ մեկտեղ։ Այս իրավիճակը նաև ընդգծում է Թուրքիայի ներուժը։ Իրոք, էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Ալպասլան Բայրակտարի հայս հայտարարությունը, որը որպես երկիր մենք կլինենք աշխարհի 5 լավագույն երկրների շարքում հազվագույն հողերի տարրերի առումով, բացահայտում է այս ոլորտի նպատակները։ Ստամբուլի համալսարանի ջերափաշայի ճարտարագիտական ֆակուլտետի հանքաթյունաբերության ամբիոնի վարիչ պրոֆեսոր դոկտոր Իլգին Քուրշունը ՏՏ հաբերին բացատրել է Թուրքիայի հազվագյուտ հողային տարրերի ներուժը։ Հազվագյուտ բառը այն չէ, ինչ դուք կարծում եք։ Հազվագյուտ հողային տարրերի անվանման մեջ հազվագյուտ տերմինը հաճախ սխալ է մեկնաբանվում։ Պրոֆեսոր դոկտորը նշեց, որ այս արտահայտությունը կապված չէ արատության հետ։

Պրոֆեսորը նշեց, որ հազագյուտ հողային տարերը, հազագյուտ անվանելու հիմնական պատճառը ոչ թե այն է, որ այդ տարերը ցակավ են երկրի ընդերքում, այլ այն, որ իրենց ձևավորման գործընթացների պատճառով հանքաքարում հանդիպող հազվագյուտ հողային տարերը բավականին բարդ կառուցվածք ունեն և, հետևաբար, բացի մշտարկման դժվար պայմանների անհրաժեշտությունից, սահմանափակեն այն հանքավայրերը, որտեղ նրանք միավորում են տնտեսապես շահավետ կոնցենտրացիաներով։ Կարևոր դեր բարձր տեխնոլոգիական արտադրության մեջ։ Այն փաստը, որ հազվագյուտ հողային տարերը քիմիապես շատ նման է միմյանց, իր հետ բերում է մի շարք խնդիրներ։ Պրոֆեսորը նշում է, որ այնուամենայնիվ հայտնի է, որ այս տարերը միմյանցից բաժանելու տեխնիկական դժվարությունը դրանց քիմիական նմանության պատճառով է։ Այսօր այդ տարերի մշակման հիմնական մարտահրավերներից մեկն է։ Հազվագյուտ հողային տարերը համարվում են անփոխարինները, հատկապես առաջադեմ տեխնոլոգիական արտադրանքներում։ Պրոֆեսորը նշում է, որ թե ինչու են այս տարերը դիտվում որպես ռազմավարական ներդրում։ Մեր պրոֆեսորը նշում է, որ հազվագյուտ հողային տարերը, մասնավորապես լանդշաֆտները, ինչպիսիք են նեոդիմը, պրազեոդիմը, դիսպրոզիումը և տերբիումը, ինչպես նաև խորիումը և սկանդիումը, պահպանվել են որպես կարևորագույն ռազմավարական հումք։ Բարձր արդյունավետությամբ տեխնոլոգիական վերջնական արտադրանք է, կանաչ էներգիայի վերափոխման և թվայնացմանը կենտրոնացած տեխնոլոգիաների արտադրության նկատմամբ առաջացող համաշխարհային հետաքրքրության պատճառով, և քանի որ դրանք փոխարինողներ չունեն, դրանք համարվում են այսօրվա արդյունաբերության ամենակարևոր մուտքային հումքերից մեկը։ Հազվագյուտ հողային տարերն ունեն լայն կիրառություն։ Այնուամենայնիվ, դրանք հատկապես լայնորեն օգտագործում են պական արդյունաբերությունը, էլեկտրական տրանսպորտային միջոցները և քամու էներգիան։ Թուրքիայի նշանավոր դաշտերը։ Համաշխարհային մասշտաբով հազվագյուտ հողային տարերի պաշարները հիմնականում գտնվում են Չինաստանում, Վիետնամում, Բրազիլիայում, Հնդկաստանում, Ավստրալիայում և Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Չինաստանը, որը տիրապետում է համաշխարհային պաշարների մոտ 35%-ին, մոտ 120 միլիոն տոննա, նաև առաջատար արտադրող և արտահանող է։ Աշխարհի հազվագյուտ հողային տարերի ընդհանուր արտադրության մոտ 70%-ը իրականացվում է Չինաստանի կողմից։ Թուրքիայում հազվագյուտ հողային տարերի ուսումնասիրությունը սկսվել 1950-ականների վերջին հանքային հետազոտությունների և հետախուզման գլխավոր վարչության կողմից։ Այս ժամանակահատվածում տարբեր շրջաններում հայտնաբերվել են ուշագրավ հանքանայցումներ։ Այսպիսով, Թուրքիայի որոշ շրջաններն են բախտավոր հազվագյուտ հողային տարերի առումով։ Թուրքիայի հազվագյուտ հողային տարերի ամենակարևոր հայտի հանքավայրերից մեկը Էսքիշեհիր շրջանն է։ Պրոֆեսոր դոկտոր Քուրշունը ուշադրություն է հրավում այս հանքավարի կառուցվածքի վրա և անում է հետևել հայտարարությունը։ Թուրքիայում հազվագյուտ հողային տարերի ամենաբարձր պաշարներով հանքավայրը Էսքիշեհիր հանքավայրն է, որտեղ հանքաքարի կառուցվածքում հայտնաբերվում են բաստոնազիտ, ֆսորիտ և բարիտ հանքանյութեր։ Կզլջիորենի հանքավայրում հայտնաբերվում են ցերումի, լանթանի և նեոնիումի հազվագյուտ հողային օքսիդներ։ Մինչև դասաշրջանում ընթանում են փորձական գործարանային արտադրության ուսումնասիրություններ, առաջին փուլում թիրախավորվում է լանթանի, ցերումի, պրազեոդինումի և նեոդիմումի տարերի արտադրությունը։ Պրոֆեսոր դոկտոր Քուրշունն իր խոսքն ավարտում է, մատնանշելով տարբեր դասաշրջանում առկա ներուժը։ Մեր երկրում առկա ներուժ ներկայացնող կարևոր հազվագյուտ հողային տարերի հանքավայրերից մեկը գտնվում է Իսպարտա Չանաքլում։ Մալաթիա Կուլունջակ դաշտաշրջանում հազվագյուտ հողային տարերի հանքանացումը ներառում է լանթան, ցերիում, պրազեոդիումում, նեոդիմում, խորիում և թորիում տարեր։
Կարդում է, թե Թուրքիա զգալի ներուժ ունի հազվագյուտ հողային տարերի ոլորտում և պատասում է իր տեղը զբաղեցնել այս ոլորտում համաշխարհային լիգարում։ Այսքանը ազվագի համար, շնորհակալություն մեզ լսելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

օգնության ձեռքի պատմություն։ Մարդկության պատմության ընթացքում քաղաքակրթությունները չափվել են իրենց թողած հսկայական կարույցներով, սակայն կա մեկ քաղաքակրթություն, որի մեծությունը կայանում է ոչ միայն իր քարերի վերհության, այլև իր մեջ պարունակվող կայացանքի նրբության մեջ։ Եպ այս երկրի ժողովուրդը սեփականությունը համարում էր հավերժական վստահություն, նրանք բավարար չէին միայն մարդկությանը կերակելու համար։ Նրանք նաև երկնքում թռչունին, ճանապարհին հոգնած ճանապարհորդին և գիտելիքին, մտքի լույսին։ Դրեցին իրենց բարեգործական հիմնադրամների անսասան պաշտպանության տակ։ Բարեգործական հիմնադրարի ոգին այս երկրներում հասավ այնպիսի կարտանկետի, որ սեփականությունը դարձավ անսպասպա ոչ միայն մարդկության, այլև երկնքում ճնշղուկի կոտրված թևով արագիլը, ճանապարհին հոգնած բեռնակիրը և մտքի սնունդը գիտելիքի համար։ Այսօր մենք ճանապարհորդում ենք Մարմարե պալատնի պատերի ներսում գտնվող մանրանկարչական պալատներից մինչև աշխարհի առաջին կենդանիների հիվանդանոցը, հոգնած ուսերի համար ապաստան տրամադրող հանգստացող քարերից մինչև գրքերով բուրավետ գրադարանի խորը լրությունը։ Եթե պատասխանեք, եկեք սկսենք։ Երբ նայում եք մզկիթի մադրասը կամ գրադարանի պաշտպանված արևի լույսով լուսավորված ճակատին, տեսնում եք քարի մեջ փորագրված պատշգամբներ, փոքրիկ պատուհանը և երբեմն փոքրիկ գմբետներ, սրանք թռչուններ, տները, այսինքն երկնքում հիմնանկարներ։ Օսմանյան ժողովուրդը թռչուններին համարում էր ոչ միայն կենդանի էակներ, այլև աստծո լուր ծառաներ և երկնքի զարդարանք։ Ձմերային ցրտից և փոթորիկներին ժամանակ անօթևան մնալուց պաշտպանելու համար նրանք այս ձնփակե խուշաձանները տեղադրում են շենքերի ամենաապահով մասերում։ Այս ձները պարզապես քարե բներ չեն, դրանց հետևում ընկած է հսկայական բարեգործական կտակ։ Որոշ հիմնադրամային փաստաթղթեր հատուկ բյուջեներ են հատկացում ձմերային ամիսներին թռչուններին կորեկ և կեր բաժանելու համար։ Ուսկուդարի Յենի Վալիդե մսկիթի կամ Այազ Մահ մսկիթի կամ Էյուպի Շահ Սուլթանի համալիրի այդ նրբագեղ բները փորագրված են մարմարի վրա, վկայելով մարդկության պարտքի մասին ոչ միայն իր տեսակի, այլև ամբողջ տիեզերքի նկատմամբ։ Թռչունների տնակն այն գարտնակետն է, որտեղ ավարտվում է սեփականությունը և սկսում է կյանք բերելու ցանկությունը։ Եվ մենք իշտում ենք երկրի փոշոտ և բլրոտ ճանապարհները, մեր առաջև հայտնվում է խճի մեկ այլ հուշարձան՝ հանգստացող քարերը։ Հին ժամանակներում բեռներ գրելը ապրուսի համար պայքար էր, իսկ միջկարդարային ճանապարհորդությունը համբերության հսկայական փորձություն։ Ստամբուլի զառիթափ լանջերին կամ Անատոլիայի անմարդաբնակ քարավանային ճանապարհներին բարեգործական հիմնադրամների կողմից հանգստացող քարեր էին տեղադրվում այն կետում, որտեղ բեռնակիրներն ու ճանապարհորդները հյուծվածությունից շնջահեղձ էին լինում։ Մոտ 1 մետր բարձրությամբ այս քարե հանգստի վայրեր էին, որտեղ մարդը կարող էր դնել իր ծանր զամբյուղը կամ բեռը, առանց որևէ մեկի օգնության կարիք ունենալու, շունչը վերանկարելով և ուժը վերականգնելով։ Հիմնադրամների գրառումները նկարվում էին, թե ինչպես նույնիսկ այս քարերի մաքրումը կատարվում էր երկրպագությանը նման նվիրացությամբ։ Բարեգործական հիմնադրամի քաղաքակրթությունը, որը մղոնից ջուր էր բերում, ճանապարհեզերի աղբյուրներ և անմարդաբնակ վայրերում քարավաններ էին կառուցում, ճանապարհորդության դժվարությունները վերածում է կայացանքի խաղաղության։ Սակայն հիմնարար քաղաքակրթությունը չի հաշվի առնում միայն մարմինը և կենդանի էակները, այլև հարավերժացրել է մարդու մարդ դարձնող իրական էությունը՝ գիտելիքը։ Հիմնադրամային մեդրեսներն ու գրադարանները ապացուցեին այն բանի, որ գիտելիքը չի կարող վաճառվել փողով, որ արժայիքը ամեն ինչից վեր է, որ այն արտոնություն չէ, այլ յուրաքանչյուր հոգու պատկանող իրավունք։ Մադրասա մտնող ուսանողի համար ամեն ինչ օշված է՝ սնունդ, կացարան, գրքեր և նույնիսկ ասակորտային նպաստ։ Հիմնադրամային գրադարանի կանոնադրությունը մինչ օրս մեզ դասեր է տալիս, օրինակ
Կպրլոյի գրադարանի կամ Ռագիբ Փաշայի գրադարանի հիմնադրման փաստաթղթերում մինչև ամենափոքր մանրամասնությամբ նշված է, թե ինչպես է գրքերը պաշտպանվելու խոնավությունից, որքան աշխատավարձ է ստանալու գրադարանավարը և ինչպես են մոմերը վարվելու, որպեսզի ուսանողները կարողանան հանգիստ սովորել։ Սակայն կայացանքը չէ սահմանափակվում միայն փոքրիկ թռչնի բույնով։ Այս երկրներում կար մեկ այլ բարության գաղտնակետ, որը զարմացեց աշխարը, որի մասին խոսում է առաջին մասում՝ Կուրաբանե ի Լակլական, հայտնին որպես անօգնական արագիլների տուն։ Այս իզակի հիմնադրամը, որը հիմնադրվել է Բուրսայում 19-րդ դարում, նվիրված է արագիլների բուժմանը և գերակրմանը, որոնք ուժասպարային կոտրված թևեր ունեին կամ հիվանդ էին իրենց

չոյի ժամանակ։ Գտնվելով Բրուսայի Իլգանդի կամրջի վրա գտնվող տանը, այս հիմնադրամը ներկայացում է մարդկության կողմից հասած խղճի ամենաբարձր շեմը, գիտակցելով, որ կայացանկը պարտական է ոչ միայն մարդկանց, այլև երկնքի վիրավոր ճանապարհորդները, այս ոգին հոգեր տանում Արագինի վերքերի մասին, փայփայելով դրանք մինչև նրանց վերադարձը երկինք։ Ժամանակի գրողներն ու ճանապարհորդները հիացմունքով նկարագրել, թե ինչպես են Բուրսայի բնակիչները ձեռքով կրակում վիրավոր արագիլներին և պահպանում հիմնադրամի դարպասների մոտ, ինչպես կարիքից պահակներ։ Գուրաբանը իր լակլականը այն խորը հայացքի անունն է, որը երկինքը նայելիս տեսում է ոչ միայն ամպ, այլև վիրավոր թև։ Արագիլի կոտրված թևը, ճանապարհորդի հանգստի քարը և գիտնականի գիրքը, դրանք բոլոր հզոր կաղնու ճյուղեր են, որոնք սնվում են նույն կայացանկի աղբյուրով։ Հիմքը կոչվում է կյանքի յուրաքանչյուր ատոմի նկատմամբ այդ խորը հարգանքը, այդ ոգին, որը երկնքում թռչունների համար պալատներ կառուցում, վիրավոր արագիլներին բուժում, ճանապարհին հոգնած բերնակիրներին քարեր է առաջարկում և գրքերով լուսավորում է երիտասարդների մտքերը, գոյություն ունի ոչ թե հարստություն կուտակելու, այլ այն կիսելու միջոցով։ Անմահացնելու համար, այսօր, երբ մենք նայում ենք այս աշխատանքներին, մենք իրականում կարդում ենք ոչ միայն անցյալը, այլև մարդկության ազնիվ ապագան։ Ապրիր այնպես, որ ապրես, կարդա այնպես, որ իմանաս։ Մենք հասել ենք այս դրվագի ավարտին, հետևելով կյանքին, ճանապարհորդներին և գիտելիքին, նվիրված կյանքի հետքերին, բայց հիմքերի օվկիանոսը անսահման է։ Մինչև նորից հանդիպենք այն մեծ բուժիչ պատմություններում, որտեղ ջուրը, երաժշտությունը և սերը դեղ են։ Մնացեք կայացանկի և բանականության ճանապարհին։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեր ձեռնարկիկները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

0: Լիլույս հարգելի ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի Արավոդյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Բուրսա, Թուրքիայինն Սեսի ռադիոսը։
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: Inja Ankara, Radio Sedaye Turkiye.
5: Huna idaatu sautu Turkiye.
1: Danışır Türkiye'nin ses radyosu.
6: Of the Radio Glass Turkiye.
7: Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Qui el radio la voce della Turquie.
9: Esta es la voz de Turquie.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
11: Јуфлет Зари и Туркија.
12: Чели ши Туарчи Чишен, Бонко Дентай.
13: Инджи Анкара, Радио Садоје Туркија.
14: Да, да Туркија гаг радио да.
0: Хосуме Туркија и Дзайна, Радио Гајана.
15: Етерчија Радио Садбури Туркија Скма.
16: Овода Туркија Вину Радио Са.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозы.
0: Gepleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
1: Anlamadın ona Türkiye avazı radyosu.
2: Edo Ifonitis Türkiye.
6: Oldi Radio Glas Türkiye.
5: Giderli Diyamuriyet Türkiye.
6: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
4: Este es Radio Voz de Turquía.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye ovoz radio.
17: It Turkiye hangia radio ya.
6: Ovde radio glas Turkiye.
13: Türkiye öne radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Թուրքիան և հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետությունը ծովի տակ կապող բնական գազի հողագաշի վերաբերյալ համաձայնագրերը սուագրվել են։ Անկարան, որն արդեն ջուր է տեղափոխում Անատոլիայից կղզի, այժմ անմիջականորեն գազի էներգետիկ հավասարման վրա։ Կառուցվելի հողագաշարը ոչ միայն կվերականգնի կղզու հյուսիսային մասը, այլև թույլ կտա Անկարային դիրքավորել ապագա հնարավորությունների համար։ Այսօր ձեզ են ներկայացում Սերտաջ Աքսյանի վերլուծությունը այս թեմայի վերաբերյալ, որը պատրաստվել է ՏՏ Հաբերի համար։ Թուրքիան, որը վերջերս ուշադրություն է գրավել իր դարձաշնային և գլոբալ նախաձեռնություններով, հիմք է դրվել ոչ միայն Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետությունը կապող երթուղը, այլև արևելյան միջկական ծովից մինչև Անատոլիա, և հնարավոր է նույնիսկ արևելյան Եվրոպա ձգվող հնարավոր երթուղու համար։ Թուրքիայի և Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետության միջև փոխհմբռման ուշագրի ստորագրման պաշտոնապես սկսվել են երկու երկրները ծովի տակ կապող բնական գազի հողագաշարի աշխատանքները։ Դարի նախագծի շնորհակներով հողագաշերով Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետության ջուր տեղափոխելու Թուրքիայի նախագծից հետո բնական գազի կղզու հյուսիս տեղափոխումը խաղի կանոնը փոխող է բոլոր առումներով։ Տարածաշնային էներգետիկ հավասարումը կվերաձևավորվի։ Թուրքիայից դեպի Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետություն նախատեսած հողագաշարը կունենա 101 կիլոմետր երկարություն։ Նախագծի 97 կիլոմետրը կկառուցվի ջրի տակ։ Անամուրից սկսող և մինչև Թեժնեկիկ ձգվող գիծը կլինի երկկողմանի և նախատեսվում է շահագործման հանձնել մինչև 2028 թվականը։ Իհարկե, Անկարայի քայլը միայն բնական գազի տեսանկյունից մեկնաբանելը թերի կլինի։ Կա լայն միջազգային կոնսենսուս, որը Թուրքիան որոշ ժամանակ է փոխում է խաղի կանոնը արևելյան միջկայականում մեմներով էներգիայի վրա։ Ստորջնյա բնական գազի խողակաշարի նախագիծը նաև կվերաձևավորվի ծածաշնային էներգետիկ հավասարումը և ենթակառուցվածքների ինտեգրացիան Անկարայի օգտին։ Էներգետիկա և բնական գազի պաշարնի նախար Ալպասան Բայակտարի Երանդուն Ջանքերի շնորհիվ նախագիծը կարճաժամկետ հեռանկարում կապահովի գազի մատակարարման անվտանգությունը, էլեկտրաէներգիա անվտանգությունը և անցումը ածկածնազուրկ տնտեսության Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետությունը։ Երկարաժամկետ հեռանկարում այն կներկայացնի արևելյան միջկական ծովի կապի և ծածաշնային դերակատարների համար նոր հնարավորություն։ Օրինակ, բավականին հավանական է, որ արևելյան միջկական ծովի հարուստ հանքավայրից ստացած բնական գազը նախ կհասնի Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետություն, ապա Անատոլիա։ Հնարավորություններից մեկը արևելյան միջկական ծովի գազը արևելյան և կենտրոնական Եվրոպա տեղափոխելն է, օգտագործելով Թուրքիայի առաջադեմ գազային ցանցը։ Սա ամիջականորեն գազի Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետությունում էլեկտրաէներգիայի արտադրության վրա։ Թուրքիայի կողմից Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետություն ջուր, իսկ այժմ նաև բնական գազ հասցնելու քայլը իրականում ազդում է ամբողջ կղզու վրա։ Ծածաշնան ուղիղ էլեկտրաէներգիայի մալուխ անցկացնելու ծրագիրը բախվում է Կիպրոսի հունների վարչակազմ, մի քաղաքական առարկություններին եվրոպական էլեկտրանցանցերի կանոնակարգերի պատճառով։ Անկարայի բնական գազատարի նախաձեռնությունը առաջարկում է անկախ այլընտրանք, որը հաղթարում է այս բազմակողմանի բյուրոկրատական խոչընդոտը, կազդի բերելով էլեկտրաէներգիայի արտադրության աղբյուրը, այլ ոչ թե էլեկտրաէներգիան։ Ավելի հստակ, Թուրքիան Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետության մատակարարումը համարում է էլեկտրաէներգիայի արտադրելու աղբյուր, այլ ոչ թե էլեկտրաէներգիա։ Իհարկե, կան նաև մեդալի մյուս կողմը։ Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետության գործող հիմնական էլեկտրակայանները համեմատաբար հին են, հետևաբար դրանք օգտագործում են թանկարժեք և շրջակա միջավայրի համար անբարենպաստ բարելիքային համակարգեր։ Այս ամենը նշանակում է էլեկտրաէներգիայի ավելի թանկ արտադրություն։ Բնական գազի նախաձեռնությունը վերածվում է սա։ Այն նվազեցում է Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետության էլեկտրաէներգիայի արտադրության ծախսերը։ Ավելին, այն հաղթում է ճանապարհը Եվրամիության 2030 կանոնակարգով պարտադրված միջազգային բնապահպանական չափանիշներին համապատասխանելու համար, նույնիսկ Կիպրոսի հունների վարչակազմից առաջ։ Թուրքիան նոր օղակի ավելացնում ժամանակակարարման նախագծով սկսված գործընթացին։ Հիմնական նպատակը Անկարայի և Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետության միջև փոխկապակցության ամրապնդումն է՝ տնտեսական, իրավական և աշխարհակահաղական առումներով։ Այս պահին պարզ է,
որ Թուրքիայի օրակարգը Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետության եւ արևելյան միջկական ծովի վերաբերյալ բավական խիտ է։ Վերջին հաշվով Անկարան Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետությանը, որը համարվում է ազգային գործ, կբասասի բոլորովին այլ կատեգորիա է եւ կապապնդի իր դիրքեր արևելյան միջկական ծովի հավասարման մեջ։

Ինչ է նավահանգստի նպատակը։ Նավերը ժամանում և մեկնում են։ Բեռները բեռնաթափվում են։ Տակարները դարսվում են։ Գրանցմատյանները փակվում են։ Մարդկանց մեծամասության համար նավահանգիստը պարզապես հողական կանգար է, որտեղ արևտուր է տեղի ունենում։ Բայց կան որոշ նավահանգիստներ, որոնք դրանք տեղափոխում են ոչ միայն ապրանքներ, այլև մարդկության կոլեկտիվ հիշողությունը։ Նրանց ալիքները աջորդում են ոչ միայն նավերը, այլև պատմության ընթացքը։ Այսօր մենք մեր դեպքերը շրջում ենք դեպի միջեգական ծովի աղի քամիները։ Մենք գնում ենք հպարտ ափ, որը հազարամյակներ շարունակ գրավել է մեծ կայսությունների ուշադրությունը, արևելյան միջեգական ծովի ամենակարևոր անցուղիներից մեկը, դեպի Գազա։ Այս քաղաքը, որի մասին այսօր հեռուստատեսային էկրանին հաճախ հիշատակում են որպես պատերազմի, պաշարման և ավիացիաների մասին, իրականում մարդկության պատմության ամենահին, ամենակայացած և ամենահարուստ արևտրային կենտրոններից մեկն է։ Եկեք մի փոքր ցրենք այսօրվա մշուշը և միասին բացենք Գազայի 5000-ամյա պատմության դուրը։ Հիմա եկեք պատկերացնենք կարտես մեր մտքերում։ Մի կողմից Եգիպտոսի հին հողերը, մյուս կողմից Արաբիան և միջագետքը, հյուսիսում Դամասկոսը, Անատոլիան և Եվրոպան, միջեգական ծովով։ Եվ այդ նեղ ափամերձ գոտում, որտեղ այս բոլոր ճանապարհները միանում են Բարսանում, այդ տեղը Գազան է։ Գազան միայն ծովը չէր, այն նաև Վիա Մարիսի ծովային ճանապարհի հին աշխարհի ամենակարևոր ցամաքային արևտային ուղիներից մեկի ամենառազմավարական կանգաներից մեկն էր։ Այս հին ճանապարհը, որը սկսում է Եգիպտոսից, ձգվում էր դեպի Գազայով, Դամասկոս, Անատոլիա և միջադգետք, ուներ երկար ճանապարհ։ Հետևաբար ոչ միայն նավահանգիստը, այլև այս քաղաքի ճանապարհները երբեք դատարկ չէին։ Աշխարհագրությունը Գազան այնպիսի դիրք էր տվել, որ այն վերահսկող ուժը վերահսկում էր նաև արևելքի և արևմուտքի միջև արևտրի ամենակարևոր խաչումներից մեկը։ Այդ պատճառով պատմության ընթացքում շատ պետություններ և կայսրություններ ցանկանում էին տիրանալ այս քաղաքին։ Հիմա մենք ժամանակը հազարավոր տարիներ հետ ենք տանում։ Եգիպտական փարավոնները Գազան օգտագործել են ոչ միայն որպես կանգար, այլև որպես ռազմավարական բազա, Ասիա կատարած իրենց արշավանքի ժամանակ։ Մեր թվակությունից առաջ 15-րդ դարում գահակալած Թութմոս III-ի արշավանքի ազնագրություններում և Ամարնայի նամակներում Գազան հանդես է գալիս որպես Եգիպտոսի Ասիայում ամենակարևոր վարչական և ռազմական կենտրոններից մեկը։ Հենց այստեղ էր, որ բանակները անսպասելի արյող շոկից հետո առաջին անգամ բախվեցի միջեգական ծովի զով քամուն։ Գազան ոչ միայն սահմանային ամրոց էր, այլև

գրեցի միշակական ծովի զով քամուն։ Գազան ոչ միայն սահմանային ամրոց էր, այլև Եգիպտոսից դեպի արևելք տանող ամենակարևոր դարպասներից մեկն է։ Բայց Գազան իրականում անմոռանալի էր դարձնում ոչ թե պատերազմը, այլ արևտուրը։ Կա խոնկի ճանապարհը, որը հաճախ հիշատակում է պատմության գրքերում։ Հարյուրավոր հողտերի քարավաններ ճանապարհում էին այս ճանապարհով հարավային Արաբիայի կիզիչ անապատներով։ Շաբաթներ, երբեմն ամիսներ տևող այս ճանապարհորդությունից հետո նրանք հասնում էին Գազա, միջեկական ծովի առաջին խոշոր նավահանգիստը։ Քարավանների բերը սովական չէր։ Սրբազան մրուրն, խունկի խեշ, թանկարժեք խունկ, դարչին և սև պղպեղ, Հնդկաստանից թանկարժեք քարեր։ Անապատի բույրը հանդիպում է միջկական ծովի աղին Գազայի նավահանգստում։ Այստեղ այս թանկարժեք ապրանքները վերնվում էին նավերի վրա և ուղևորում դեպի Ալեքսանդրիա, Աթենք, Հռոմ և միջկական ծովի բոլոր անկյունները։ Եվ այս քաղաքի բնությունը աշխարհին առաջարկում են ոչ միայն համեմունքներ, այլև մեկ այլ տեսակի հարստություն։ Հին հռոմեական աղբյուրներում և որոշ պատմական աղբյուրներում Գազայի շրջակայքի ափամերձ ավազները հիշատակում են որպես ապակեգործակցության մեջ օգտագործող բասորակ սիլիցիումի աղբյուր։ Չնայած Գազան հին ապակերկոցության միակ կենտրոնը չէր, Ծածաշյանը անզանում է որպես արևելյան միջկական ծովի ապակու արտադրության և արևտի կարևոր կենտրոններից մեկը։ Գազան այն քաղաքներից մեկն էր, որը նրբագեղություն է ստեղծում նույնիսկ իր հողի ավազից։ Հիմա նստեք հարմարավետ և փակեք աչքերդ։ Մեր թվակությունից 2-րդ տարի տաք միջկական արևոտ է, արևը նոր է ծագում, նավանգից մոտեցող փայտե արևտրային նավերի կայմերը բարձանում են դեպի երկինք, նոր ժամանած քարավանի ուղտերը փրված են ավազի վրա, բեռնված խմեմունքների ծանր պարկերով, ուղտերի զանգերի ձայնը խառնվում է ճայերի ճիչերին։ Շուկայում մեծ երազուր է, մի անկյունում Փյունեքցի վաճառականը ցուցադրում է իրապանքները, մեկ այլ անկյունում հռոմեացի վաճառականը զնում է եգիպտական կտավը, առաջին անգամ ծովը տեսնող բեդվին կանգնած է կողքի մի նավաստու հետ, որն իր կյանքը անցկացրել է աչքերի վրա։ Ով չի անցի այս քաղաքով, եգիպտացիները, ասորիններ, բաբելոացիներ, պարսիկներ, Ալեքսանդր Մակեդոնացի, հռոմեացիներ, բյուզանդացիներ, այնուհետև իսլամական նվաճումների հետ մեկտեղ քաղաքը մտավ նոր դարաշրջան։ Ումայատները, աբասայանները, սամլուկները, ապա մոտ 14 շարունակ Օսմանյան կայսրության տիրապետությունը։ Դարերի ընթացքում վաճակազմերը փոխվել են, քարտեզները վերաձևավորվել են, կայսրությունները վերելք են ապրել և անկում, բայց Գազան շարունակել է ապրել, այն բազմիցս արևել է և ամեն անգամ կրկին վերելք է ապրել։ Այսօր ամեն անգամ, երբ հնագետները պեղումներ են կատարում Գազայի հատվածում, կարծես պատմության նոր էջ են բացում։ Բրոնզե դարի նավահանգստի մնացորդներ, հռոմեական դարաշրջանի սյունազարդ փողոցներ, բյուզանդական խճանկարներ, կերամիկա և դամբարաններ։ Գազան դերևս պահպանում է իր հողի տակ հազարավոր տարիների հիշողությունը, և այս հիշողության ամենացայտուն հետքերից մեկը թաքնված է նրա անվան մեջ։ Մեր թվակությունից առաջ 15-րդ դարի եգիպտական գրառումներում քաղաքի անունը հանդիպում է որպես Ղազատ։ Նմանապես հանդիպում է նաև ասորական ցուցանակներում։ Ղազա անունը, որն այսօր մենք օգտագործում ենք արաբերենում, նույնպես ծագում է նույն արմատից։ Աշխարում շատ քիչ քաղաքներ կային, որոնց անունը մեծ մասամբ պահպանվել է 5000 տարի։ Այսօր, երբ հիշատակվում է Գազան, շատերը կարող են միայն մտածել ավիացիաների, պաշարման և տարապանքի մասին,
Սակայն այս հին քաղաքը մարդկության համատեղ հիշողության ամենակարևոր կանգառներից

0: մեկն է։ Հազամյակներ շառնակ այս միջիկական ծովի դարպասներ, որտեղ հյուսով նավահանգիստ էին մտնում նավերը, քամիները համեմունքների բուր էին բերում, և տարբեր լեզուներ, մշակույթներ ու մարդիկ հատիպում էին։ Անցյալը իմանալը ներկան հասկանալու ամենահզոր բանալիներից մեկն է։ Երբեմն քաղաքը իսկապես ճանաչելու համար պետք է նայել ոչ միայն այսօրվա ծխին, այլև նրա հին նավահանգստին, որը հազարավոր տարիներ շարունակ բացվել է դեպի ծով։ Հաջորդ դրվագում մենք կբացենք այն լուր քարանձավների դուրը, որոնք մեզ կտանի դեպի մարդկության պատմության մեծագույն հնագիտական հայտնագործություններից մեկը՝ մերալ ծովի ձեռնագրերը։ Կանտրիպենք հաջորդ դրվագում, հաջողություն։
1: Պաղեստինի առաջին իրադարձությունները և թաքնված պատմությունները։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեր ձեռնարկիկները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

0: Լույսեր գելունգներ եթերում է Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Բուրսա, Թուրքիայինն Սեսի ռադիոսը։
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
9: Esta es La Voz de Türkiye.
10: Слушайте емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
11: Юфлет Зъри и Тюркия.
12: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
8: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
13: Да, да, Тюркия Ганг, Радио, да.
0: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Етерши Радио Садбури, Тюркия Скма.
15: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
9: Айч Радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия Овоза.
18: Гитплеер Тюркияның Тети Радиосы.
19: Е Садай Тюркия.
20: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза Радиосы.
21: Эдо Ифонетис Тюркия.
6: Овди Радио Глаз Тюркия.
22: Гидарреди Амурия Тюркия.
23: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
24: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
6: It Turkiye hangia radio ya.
19: Ovde radio glas Turkiye.
8: Türkiye öne radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Անկարան, որն արդեն ջուր է տեղափոխում Անատոլիայից կղզի, այժմ անմիջականորեն գազի էներգետիկ հավասարման վրա։ Կառուցվելի քաղաքաշարը ոչ միայն կանգնի կղզու հյուսիսային մասը, այլև թույլ կտա Անկարային դիրքավորել ապագա հնարավորությունների համար։ Այսօր ձեզ են ներկայացում Սերտաջ Աքսյանի վերլուծությունը այս թեմայի վերաբերյալ, որը պատրաստվել է ՏՏ Հաբերի համար։ Թուրքիան, որը վերջերս ուշադրություն է գրավել իր դարձաշնային և գլոբալ նախաձեռնություններով, հիմք է դրել ոչ միայն Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետությունը, կապող երթուղը, այլև արևելյան միջկական ծովից մինչև Անատոլիա, և հնարավոր է նույնիսկ արևելյան Եվրոպա ձգվող հնարավոր երթուղու համար։ Թուրքիայի և Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետության միջև փոխհմբռնման ուշագրի ստորագրման պաշտոնապես սկսվել են երկու երկրները ծովի տակ կապող բնական գազի խողովակաշարի աշխատանքները։ Դարի նախագծի շնորհակներով խողովակաշերով Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետության ջուր տեղափոխելու Թուրքիայի նախագծից հետո բնական գազի կղզու հյուսիս տեղափոխումը խաղի կանոնը փոխող է բոլոր առումներով։ Տարածաշնային էներգետիկ հավասարումը կվերաձևավորվի։ Թուրքիայից դեպի Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետություն նախատեսած խողովակաշարը կունենա 101 կիլոմետր երկարություն։ Նախագծի 97 կիլոմետրը կկառուցվի ջրի տակ։ Անամուրից սկսող և մինչև Թեժնեկիկ ձգվող գիծը կլինի երկկողմանի և նախատեսվում է շարգոսման հանձը մինչև 2028 թվականը։ Իհարկե, Անկարայի քայլը միայն բնական գազի տեսանկյունից մեկնաբանելը թերի կլինի։ Կա լայն միջազգային կոնսենսուս, որը Թուրքիան որոշ ժամանակ է փոխում է խաղի կանոնը արևելյան միջկայականում մեմներով էներգիայի վրա։ Ստորջնյա բնական գազի խողովակաշարի նախագիծը նաև կվերաձևավորվի ծածաշնային էներգետիկ հավասարումը և ենթակառուցվածքների ինտեգրացիան Անկարայի օգտին։ Էներգետիկա և բնական գազի պաշարնի նախար Ալպասան Բայրակտարի Երանդուն Ջանքերի շնորհիվ նախագիծը կարճաժամկետ հեռանկարում կապահովի գազի մատակարարման անվտանգությունը, էլեկտրաէներգիա անվտանգությունը և անցումը ածկածնազուրկ տնտեսության Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետությունը։ Երկարաժամկետ հեռանկարում այն կներկայացնի արևելյան միջկական ծովի կապի և ծածաշնային դերակատարների համար նոր հնարավորություն։ Օրինակ, բավականին հավանական է, որ արևելյան միջկական ծովի հարուստ հանքավայրի ստացած բնական գազը նախ կհասնի Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետություն, ապա Անատոլիա։ Հնարավորություններից մեկը արևելյան միջկական ծովի գազը արևելյան և կենտրոնական Եվրոպա տեղափոխելն է, օգտագործելով Թուրքիայի առաջադեմ գազային ցանցը։ Սա ամիջականորեն գազի Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետությունում էլեկտրաէներգիայի արտադրության վրա։ Թուրքիայի կողմից Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետություն ջուր, իսկ այժմ նաև բնական գազ հասցնելու քայլը իրականում ազդում է ամբողջ կղզու վրա։ Ծածաշնան ուղիղ էլեկտրաէներգիայի մալուխ անցկացնելու ծրագիրը բախվում է Կիպրոսի հունների վարչակազմ, մի քաղաքական առարկություններին եվրոպական էլեկտրանցանցերի կանոնակարգերի պատճառով։ Անկարայի բնական գազատարի նախաձեռնությունը առաջարկում է անկախ այլընտրանք, որը հաղթարում է այս բազմակողմանի բյուրոկրատական խոչընդոտը, գազդի բերելով էլեկտրաէներգիայի արտադրության աղբյուրը, այլ ոչ թե էլեկտրաէներգիան։ Ավելի հստակ, Թուրքիան Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետության մատակարարումը համարում է էլեկտրաէներգիայի արտադրելու աղբյուր, այլ ոչ թե էլեկտրաէներգիա։ Իհարկե, կա նաև մեդալի մյուս կողմը։ Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետության գործող հիմնական էլեկտրակայանները համեմատաբար հին են, հետևաբար դրանք օգտագործում են թանկարժեք և շրջակա միջավայրի համար անբարենպաստ բարելիքային համակարգեր։ Այս ամենը նշանակում է էլեկտրաէներգիայի ավելի թանկ արտադրություն։ Բնական գազի նախաձեռնությունը վերածվում է սա։ Այն նվազեցնում է Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետության էլեկտրաէներգիայի արտադրության ծախսերը։ Ավելին, այն հաղթում է ճանապարհը Եվրամիության 2030 կանոնակարգով պարտադրված միջազգային բնապահպանական չափանիշներին համապատասխանելու համար, նույնիսկ Կիպրոսի հունների վարչակազմից առաջ։ Թուրքիան նոր օղակի ավելացնում ջերմատակարարման նախագծով սկսված գործընթացին։ Հիմնական նպատակը Անկարայի և Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետության միջև փոխկապվածության ամրապնդումն է՝ տնտեսական, իրավական և աշխարհակահաղական առումներով։ Այս պահին պարզ է, որ Թուրքիայի օրակարգը Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետության և արևելյան միջկական ծովի վերաբերյալ բավական խիտ է։ Վերջին հաշվով Անկարան Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետությանը, որը համարում է ազգային գործ, կբարձրացնի բոլորը։

Ինչ են ավանգստի նպատակը։ Նավերը ժամանում եւ մեկնում են։ Բեռները բեռնաթափվում են։ Տակարները դարսվում են։ Գրանցմատյանները փակվում են։ Մարդկանց մեծամասության համար նավանգիստը պարզապես հողական կանգար է, որտեղ արևտուր է տեղի ունենում։ Բայց կան որոշ նավանգիստներ, որոնք դրանք տեղափոխում են ոչ միայն ապրանքներ, այլև մարդկության կոլեկտիվ հիշողությունը։ Նրանց ալիքները աջակցում են ոչ միայն նավերը, այլև պատմության ընթացքը։ Այսօր մենք մեր դեպքերը շրջում ենք դեպի միջերկրական ծովի աղի քամիները։ Մենք գնում ենք հպարտ ապ, որը հազարամյակներ շարունակ գրավել է մեծ կայսությունների ուշադրությունը։ Արևելյան միջերկրական ծովի ամենակարևոր անցուղիներից մեկը։ Դեպի Գազա։ Այս քաղաքը, որի մասին այսօր հեռուստատեսային էկրանին հաճախ հիշատակում են որպես պատերազմի, պաշարման և ավիացիաների մասին, իրականում մարդկության պատմության ամենահին, ամենակայացած և ամենահարուստ արևտրային կենտրոններից մեկն է։ Եկեք մի փոքր ցրենք այսօրվա մշուշը և միասին բացենք Գազայի 5000-ամյա պատմության դուռը։ Հիմա եկեք պատկերացնենք կարտես մեր մտքերում։ Մի կողմից Եգիպտոսի հին հողերը, մյուս կողմից Արաբիան և միջագետքը, հյուսիսում Դամասկոսը, Անատոլիան և Եվրոպան, միջեկական ծովով։ Եվ այդ նեղ ափամերձ գոտում, որտեղ այս բոլոր ճանապարհները միանում են Բարսանում, այդ տեղը Գազան է։ Գազան միայն ծովը չէր, այն նաև Վիա Մարիսի ծովային ճանապարհի հին աշխարհի ամենակարևոր ցամաքային արևտային ուղիներից մեկի ամենառազմավարական կանգաներից մեկն էր։ Այս հին ճանապարհը, որը սկսում է Եգիպտոսից, ձգվում էր դեպի Գազայով, Դամասկոս, Անատոլիա և միջադգետք, ուներ երկար ճանապարհ։ Հետևաբար ոչ միայն նավահանգիստը, այլև այս քաղաքի ճանապարհները երբեք դատարկ չէին։ Աշխարհագրությունը Գազան այնպիսի դիրք էր տվել, որ այն վերահսկող ուժը վերահսկում էր նաև արևելքի և արևմուտքի միջև արևտրի ամենակարևոր խաչմերից մեկը։ Այդ պատճառով պատմության ընթացքում շատ պետություններ և կայսրություններ ցանկանում էին տիրանալ այս քաղաքին։ Հիմա մենք ժամանակը հազարավոր տարիներ հետ ենք տանում։ Եգիպտական փարավոնները Գազան օգտագործել են ոչ միայն որպես կանգար, այլև որպես ռազմավարական բազա։ Ասիա կատարած իրենց արշավանքի ժամանակ։ Մեր թվակությունից առաջ 15-րդ դարում գահակալած Թութմոս III-ի արշավանքի ազնագություններում և Ամարնայի նամակներում Գազան հանդես է գալիս որպես Եգիպտոսի Ասիայում ամենակարևոր վարչական և ռազմական կենտրոններից մեկը։ Հենց այստեղ էր, որ բանակները անսպասելի արյող շոկից հետո առաջին անգամ բախվեցին միջերկրական ծովի Զով Քամուն։ Գազան ոչ միայն սահմանային ամրոց էր, այլև Եգիպտոսից դեպի արևելք տանող ամենակարևոր դարպասներից մեկն է։ Բայց Գազան իրականում անմոռանալի էր դարձնում ոչ թե պատերազմը, այլ արևտուրը։ Կա Խունկի ճանապարհը, որը հաճախ հիշատակում է պատմության գրքերում։ Հարյուրավոր ուղտերի քարավաններ ճանապարհում էին այս ճանապարհով հարավային Արաբիայի կիզիչ անապատներով։ Շաբաթներ, երբեմն ամիսներ տևող այս ճանապարհորդությունից հետո նրանք հասնում էին Գազա, միջերկրական ծովի առաջին խոշոր նավահանգիստը։ Քարավանների բերը սովական չէր։ Սրբազան մրուրն, խունկի խեշ, թանկարժեք խունկ, դարչին և սև պղպեղ, Հնդկաստանից թանկարժեք քարեր։ Անապատի բույրը հանդիպում է միջերկրական ծովի աղին Գազայի նավահանգստում։ Այստեղ այս թանկարժեք ապրանքները բերնվում էին նավ

0: վերի վրա և ուղևորում դեպի Ալեքսանդրայա, Աթենք, Հռոմ և Միջկական ծովի բոլոր անկյունները։ Եվ այս քաղաքի բնությունը աշխարհին առաջարկում են ոչ միայն համեմունքներ, այլև մեկ այլ տեսակի հարստություն։ Հին հռոմեական աղբյուրներում և որոշ պատմական աղբյուրներում գազային շրջակայքի ափամերձ ավազները հիշատակում են որպես ապակեգործակցության մեջ օգտագործող բասորակ սիլիցիումի աղբյուր։ Չնայած գազան հին ապակերկոցության միակ կենտրոնը չէր, Տածաշչյանը անզանում է որպես արևելյան միջկական ծովի ապակու արտադրության և արևտի կարևոր կենտրոններից մեկը։ Գազան այն քաղաքներից մեկն էր, որը նրբագեղություն է ստեղծում նույնիսկ իր հողի ավազից։ Հիմա նստեք հարմարավետ և փակեք աչքերդ։ Մեր թվակությունից 2-րդ տարի տաք միջկական արևոտ է, արևը նոր է ծագում, նավանգից մոտեցող փայտե արևտրային նավերի կայմերը բարձանում են դեպի երկինք, նոր ժամանած քարավանի ուղտերը փրված են ավազի վրա, բեռնված համեմունքների ծանր պարկերով, ուղտերի զանգերի ձայնը խառնվում է ճայերի ճիչերին։ Շուկայում մեծ երազուր է, մի անկյունում Փյունեքցի վաճառականը ցուցադրում է իրապանքները, մեկ այլ անկյունում հռոմեացի վաճառականը զննում է եգիպտական կտավը, առաջին անգամ ծովը տեսնող բեդվին կանգնած է կողքի մի նավաստու հետ, որն իր կյանքը անցկացրել է աչքերի վրա։ Ով չի անցել այս քաղաքով, եգիպտացիները, ասորիններ, բաբելոացիներ, պարսիկներ, Ալեքսանդր Մակեդոնացի, հռոմեացիներ, բյուզանդացիներ, այնուհետև իսլամական նվաճումների հետ մեկտեղ քաղաքը մտավ նոր դարաշրջան։ Ումայատները, աբասայանները, սամլուկները, ապա մոտ 4000 շարունակ Օսմանյան կայսրության տիրապետությունը։ Դարերի ընթացքում վաճակազմերը փոխվել են, քարտեզները վերաձևավորվել են, կայսրությունները վերելքենապրել և անկում, բայց գազան շարունակել է ապրել, այն բազմիցս արևելը և ամեն անգամ կրկին վերելք է ապրել։ Այսօր ամեն անգամ, երբ հնագետները պեղումներ են կատարում գազայի հատվածում, կարծես պատմության նոր էջ են բացում։ Բրոնզե դարի նավահանգստի մնացորդներ, հռոմեական դարաշրջանի սյունազարդ փողոցներ, բյուզանդական խճանկարներ, կերամիկա և դամբարաններ։ Գազան դերևս պահպանում է իր հողի տակ հազարավոր տարիների հիշողությունը, և այս հիշողության ամենացայտուն հետքերից մեկը թաքնված է նրա անվան մեջ։ Մեր թվակությունից առաջ 15-րդ դարի եգիպտական գրառումներում քաղաքի անունը հանդիպում է որպես Ղազատ։ Նմանապես հանդիպում է նաև ասորական ցուցանակներում։ Ղազա անունը, որն այսօր մենք օգտագործում ենք արաբերենում, նույնպես ծագում է նույն արմատից։ Աշխարում շատ քիչ քաղաքներ կային, որոնց անունը մեծ մասով պահպանվել է 5000 տարի։ Այսօր, երբ հիշատակվում է Գազան, շատերը կարող են միայն մտածել ավերածությունների, պաշարման և տարապանքի մասին, սակայն այս հին քաղաքը մարդկության համատեղ հիշողության ամենակարևոր կանգառներից մեկն է։ Հազամյակներ շարունակ այս միջկական ծովի դարպասներ, որտեղ հյուսով նավահանգիստ էին մտնում նավերը, քամիները համեմունքների բուր էին բերում, և տարբեր լեզուներ, մշակույթներ ու մարդիկ հանդիպում էին։ Անցյալը իմանալը ներկան հասկանալու ամենահզոր բանալիներից մեկն է։ Երբեմն քաղաքը իսկապես ճանաչելու համար պետք է նայի ոչ միայն այսօրվա ծխին, այլև նրա հին նավահանգստին, որը հազարավոր տարիներ շարունակ բացվել է դեպի ծով։ Հաջորդ դրվագում մենք կբացենք այն լուր քարանձավների դուրը, որոնք մեզ կտանի դեպի մարդկության պատմության մեծագույն հնագիտական հայտնագործություններից մեկը՝ մեր այլ ծովի ձեռնագրերը։ Կհանդիպենք հաջորդ դրվագում, հաջողություն։
1: Պաղեստինի առաջին իրադարձությունները և թաքնված պատմությունները։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ